Se veli o veljeni, a? Marie. Veli o veljeni. Pa sahi ne. Sahi pa ja? Quel ne, nuni mezenna.